Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy. Thomas Gjertsen, takk for at du lytte til radios, din lokal radio.

Brødre, søstre, bes deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luftet!